kvar det som når. Det som når. Det som må bogey, bogey, bogey, bogey, bogey spår. Stein og tvets se nesse kiram. Sena dere minne na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no.